Joa, hun kan en var så præsin, når måle vi. Ej, mål dør, de sjoer, kanskje hun må singe, må det bare. Når måle vi, høb mi dør aspirin, høb væg. Og vi brugte hier nu ne pause.

Joa, hun kan en var så præsin. Når måle vi... Ej, mål dør, de sjoa kan jo, når man må singe, må det bare. Når måle vi... Help me, do

Finsterbils, det skæb man takker. Det lort var skidt af blæren om en andre. Blæren ved en spis, skræk.